A kama ku nga na mvula hi siku ri le ku byela mavele kutani ku byela swifaki ku ve ku yimbelela ka Shwekina Sikisi ka usiku ga nyamuntlha hi ta ve hi vitana jaga la tete loko ta ku amuna tionele hakunene tionele hi ku leswi nga mahaleswi a munhu a nga ku xavisa munhu u tshama ku hayi xaka ka wena. A nga tshembeki.